значення, зафіксовані напередодні обвалу 1929 року. Так, наприкінці травня 2026 року цей показник становив 39,41. Це більш ніж удвічі перевищує його історичне середнє значення на рівні близько 17. Вищі показники фіксувалися лише під час піку доткомбульбашки у 2000 році. Останні дані свідчать, що оцінки американського фондового ринку зараз перебувають у діапазоні, який історично асоціюється з надмірним оптимізмом інвесторів. Історія показує, що за таких екстремально високих оцінок простір для помилок є мінімальним. Біржовий крах 1929 року призвів до падіння ринку на 83%, тоді як крах доткомів знищив трильйони доларів інвесторського капіталу. В Європейському Союзі домовилися про нові правила, які дозволяють відправляти мігрантів, яким наказано залишити блок до центрів у третіх країнах. Угода є частиною посилення міграційної політики Європейського Союзу, попри те, що кількість нелегальних прибуттів минулого року скоротилася на 26% до найнижчого рівня з 2021 року. Країни ЄС кажуть, що їм важко забезпечити, щоб особи, яким було відмовлено у видачі притулку, та особи, які перевищили термін перебування за візою, залишали їхню територію. Єврокомісія стверджує, що наразі лише близько 20% людей, яким наказано залишити країну, залишають її. Згідно з новими правилами, держави ЄС зможуть створювати так звані центри повернення за межами блоку для людей, чиї заяви про надання притулку були відхилені або яким було наказано покинути Європейський Союз. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

обросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як пінгвіни нейтралізують ртуть. Унікальний мінерал, що знайшли лише раз. Науковці

розкрили причину ранкової втоми після снів. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені виявили у відомих мешканців Південного полюса імператорських пінгвінів унікальний спосіб захисту від отруєння небезпечною ртуттю. Ці птахи регулярно споживають рибу та кальмарів, які містять токсичні речовини. Проте їхній організм навчився успішно нейтралізувати отруту. Замість складних білків пінгвіни утворюють особливий хімічний комплекс за допомогою селену, який буквально зв'язує та знешкоджує важкий метал. Досі дослідники вважали, що на такий простий, але ефективний трюк здатні лише бактерії, а не хребетні тварини. Науковці припускають, що цей механізм притаманний багатьом істотам, які стоять нижче у харчовому ланцюжку і не потребують складніших систем захисту. На черзі у дослідників перевірка цієї теорії на зміях, крокодилах та на червоному тунці. У М'ямні виявили найрідкісніший відомий науці мінерал під назвою кьотуїт. За понад 10 років досліджень вчені підтвердили існування лише одного єдиного такого кристалу на всій планеті. Цей крихітний камінець червонувато-помаранчевого кольору з діамантовим блиском важить трохи більше третини грама. Міжнародна мінералогічна асоціація офіційно визнала його унікальну структуру, яка складається з вісмуту, сурми та кисню. Науковці припускають, що мінерал утворився у магматичних породах за якихось абсолютно аномальних геологічних умов. Наразі це єдиний у світі еталонний зразок зберігається в Музеї природної історії Лос-Анджелеса. Багато хто помічав, що після ночі з яскравими та емоційними снами прокидається абсолютно втомленим. Проте вчені запевняють, що самі по собі сни не здатні виснажити наш організм. Справжня причина ранкової млявості криється у порушенні структури нічного відпочинку. Те, що ви чітко пам'ятаєте сюжет сновидіння, свідчить про часті мікропробудження під час швидкої фази сну. Через такі невидимі перерви мозок просто не встигає зануритися в глибокі стадії, які відповідають за фізичне відновлення. Крім того, різкий вихід із фази сновидінь запускає сонну інерцію – стан, коли організму потрібен додатковий час, щоб остаточно прокинутись. Майже два десятиліття стародавню рептилію еунотозавра вважали головною ланкою в еволюції черепашиного панцира. Однак нове дослідження за допомогою комп'ютерної томографії довело, що ця тварина взагалі не належить до роду черепах. Вчені з'ясували, що її широкі ребра та міцне тіло розвинулися не для захисту, а як пристосування для риття нір. Ця знахідка вирішить давню суперечку між генетиками та археологами щодо походження сучасних рептилій. Натомість масштабний аналіз ДНК підтвердив, що черепахи є близькими родичами динозаврів, крокодилів та птахів. Тепер науковці припускають, що знаменитий панцир розвинувся значно пізніше, і головною рушівною силою для нього стало життя у воді. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

якась ілюзія, калина стояла, ойде під калиною, Галина гуляла, ойде під калиною, Галина гуляла, вони усі хлопці в тебе причарувала.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія продовжила безгольову серію в третьому фіналі чемпіонату світу з хокею поспіль. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер оголосив про завершення кар'єри. Чорноморець другим з клубів першої ліги напряму вийшов в УПЛ на наступний сезон 2026-27.

0: про це далі. Після поразки від Фінляндії у фіналі Чемпіонату світу 2026 збірна Швейцарії продовжила одну з найдраматичніших серій в історії турніру. Швейцарці втретє поспіль дісталися фіналу чемпіонату, однак знову залишилися без титулу. Більш того, у всіх трьох вирішальних матчах команда не змогла закинути жодної шайби. Таким чином, безгольова серія швейцарців у фіналах чемпіонатів світу з хокею сягає вже понад 190 хвилин ігрового часу. Попри розчарування у фіналі, турнір став одним із найкращих в історії збірної Швейцарії. Команда виграла всі 9 попередніх матчів чемпіонату світу та вперше проводила фінал на домашньому льоду. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер завершив ігрову кар'єру за підсумком сезону 2025-26. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграм. Мілнер оголосив про завершення кар'єри у 40 років. В останньому сезоні гравець зміг побити рекорд АПЛ за кількістю матчів у прем'єр-лізі, який до того належав Гарету Баррі. За кар'єру провів на рівні АПЛ 658 матчів. Мілнер пропустив більшу частину сезону 2024-25 через травму, але зіграв 22 матчі у всіх турнірах у сезоні 2025-26, провівши свій останній матч у прем'єр-лізі під час останньої гри сезону Брайтона. Чорноморець став другим клубом з першої ліги, що напряму вийшов до української прем'єр-ліги. Сталося це за підсумками останнього 30-го туру чемпіонату, здолавши Лівий берег. Першим клубом, що гарантував собі вихід в УПЛ за підсумками сезону 2025-26 першої ліги, стала Буковина. Чернівецька команда достроково у 24-му турі здобула право підвищитись у елітний дивізіон чемпіонату України, куди повернеться вперше за 32 роки. Водночас боротьба за другу пряму путівку в УПЛ точилася до останнього туру між другою та третьою командами чемпіонату – Чорноморцем та Лівим берегом. Зрештою, долю матчу визначив єдиний гол, забитий на 63-й хвилині Владиславом Геричем. Завдяки цьому результату Чорноморець втримався у топ-2 і напряму підвищився в УПЛ після одного сезону у першій лізі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум. Заступниця міністра економіки відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Про це слухайте далі. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 тисяч гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. Мінекономіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15%, яка є частиною політики «Зроблено в Україні». Цього місяця бізнес придбав 24 одиниці вітчизняної техніки та обладнання. Зокрема, ліфти, вагони-цистерни, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач та інше. Від старту програми в листопаді 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум «Smart Irrigation. Технології та ефективність» за участі представників Мінекономіки. Обговорили розвиток меліоративної реформи, модернізацію систем зрошення та розширення державної підтримки. Наразі міністерство продовжує розвивати нормативну базу для роботи операторів меліоративних систем і підтримує ОВК як ключових учасників реформи. Також у 2026 році уряд посилив підтримку аграріїв та ОВК у прифронтових регіонах. Крім цього, розширено напрями фінансування. Відтепер кошти можна спрямувати і на будівництво та реконструкцію мереж. Заступниця міністра економіки Дар'я Марчак відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Під час робочого візиту на південь України вона оглянула Одеський припортовий завод та Миколаївський глиноземний завод. Одеський припортовий – це одне з найбільших хімічних підприємств України та ключовий елемент припортової інфраструктури. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Раніше він вже виставлявся на приватизацію, однак продаж не відбувся. Миколаївський глиноземний завод є одним з найбільших виробників глинозему в Європі та має стратегічне значення для розвитку ланцюгів постачання критичної сировини. Окремо обговорили екологічні питання, пов'язані зі станом шламосховищ підприємства. Продаж активу планується за процедурою реалізації санкційних активів. Приватизаційні аукціони у системі «Прозоро продажі» щодо обох підприємств можуть бути оголошені вже цього року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Шведські фахівці допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. У ОСББ Вінниці запрошують долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дорогових територій. На Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Про це слухайте далі. Експерти шведської програми посилення управління побутовими відходами в Україні допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. Впродовж двох днів у Вінниці фахівці ділитимуться шведським досвідом у цьому питанні та відвідують місцеві об'єкти поводження з відходами. Як зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, наразі в громаді вже мешканці понад 100 багатоквартирних будинків долучилися до муніципальної ініціативи і сортують побутові відходи на 4 фракції. Крім того, до процесу починає долучатися і бізнес. Подібні кроки дуже важливі для подальшої системної роботи і формування плану управління відходами. Вінницькі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошує долучитися до конкурсу грантів від фонду громади «Подільська громада» та покращити доступність своїх прибудинкових територій. Відповідно до ініціативи фонду, ОСББ міста до 29 червня можуть подавати заявки на участь у конкурсі та отримати кошти на впровадження безбар'єрних рішень на своїх дворових територіях. У разі перемоги кошти можна спрямувати на будь-яке рішення, яке дозволить покращити доступність для мешканців, які того потребують. Наприклад, йдеться про облаштування понижень, спусків, зручних поручнів, лавок чи інклюзивних гойдалок. З 10 червня на Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Це необхідно, аби покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема, через велике транспортне навантаження. Роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується. Ремонт виконуватимуть комплексно та у два етапи, завдяки чому одночасно з покращенням стану дорожнього полотна Соборної вдасться також оновити частину історичного водогону, побудованого понад століття тому. На першому етапі роботи проходитимуть на непарній стороні вулиці, на ділянці від Хлібної до Театральної. Минулого року відремонтували частину ділянки на парній стороні, де стан дорожнього каменю був найбільш критичним, зокрема через велике транспортне навантаження та необхідність повороту транспортних засобів на Театральну. Завдяки цьому вдалося ліквідувати пошкодження на проїжджій частині, нерівності та хвилястість. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині для представників територіальних громад провели другий етап експрес-навчання з просторового планування та енергетичної стійкості. Землі черняхівської культури на Вінниччині остаточно повернули у власність держави. На Вінниччині загиблого оборонця відзначили високою державною нагородою. Про це далі. На Вінниччині для представників територіальних громад провели другий етап експрес-навчання з просторового планування та енергетичної стійкості. На сьогоднішній день на Вінниччині вже 24 з 63 громад працюють над розробкою планів комплексного просторового розвитку. Під час заходу разом із фаховими експертами учасники вивчали, як ефективно використовувати геоінформаційні системи, цифрові картографічні матеріали та інструменти просторового аналізу. Окремий блок був присвячений енергетичній стійкості. Напрацьовували рішення, які допоможуть підвищувати енергетичну безпеку громад, розвивати власні джерела генерації та бути більш готовими до можливих викликів. На території Вінницької області унікальні археологічні землі повернули у власність держави. Об'єктом правових сутичок стали 55 гектарів землі неподалік села Стрільники Шпиківської територіальної громади. Ця локація має колосальну історичну цінність. На ній розташоване поселення черняхівської культури 3-4 століть нашої ери. Пам'ятка занесена до переліку об'єктів історії та культури місцевого значення під охоронним номером 55, що накладає суворі законодавчі обмеження на будь-яке розпорядження цією територією. Позовні вимоги прокуратури щодо цієї ділянки судом задоволено ще у квітні цього року. На сьогодні на виконання судового рішення

Рішення державну реєстрацію права комунальної власності на землю скасовано. На Вінниччині загиблого оборонця відзначили високою державною нагородою. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено уродженця Калинівської громади солдата Мельничука Олега Петровича посмертно. Нагороду за воїна отримали його рідні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: До вашої уваги передача «Живе джерело». Любі друзі, ми вітаємо вас і пропонуємо послухати першу частину оповідання «В будинку престарілих», де мова піде про доброту і гнів, увагу і образу, а також про всеосяжну Божу любов.
1: Яка все переносить, все покриває.
0: Яка так необхідна всім, а особливо самотнім, літнім людям. Будинку для людей похилого віку зранку панує пожвавлена атмосфера. Ще пак, сьогодні сюди приїжджають християни. У великій актовій залі вже немає вільних місць. Старенькі чекають своїх гостей. Але ось на сцені з'являється проповідник. Він щиро і з любов'ю молиться Богу про всіх присутніх в залі і починає свою цікаву розповідь про Ісуса Христа. Потім дитячий хор виконує красиві, щиросердні пісні про прекрасну вічність, про Божу любов. Дехто в залі дістає уже носовички. Знову говорить проповідник, звучить молитва. Але ні, це ще не кінець спілкування, це тільки початок знайомства. Після виступу на сцені молодь і діти спускаються до зали, роздають своїм новим друзям привезені подарунки, знайомляться з ними ближче. Всі сподіваються, що попереду буде багато таких чудових зустрічей. Толик ще раз подумки помолився, пильно оглянув залу. І тут, біля самих дверей, на лавочці, він побачив худорлявого старенького з незадоволеним виглядом, що дивився на оточуючих. «Мабуть, до нього ще ніхто не підходив», – подумав Толя і попрямував до старенького.
2: «Здрастуйте, мене звати Толик, а вас як?»
3: «Федір Іванович, а що?»
0: Досить непривітно, запитанням на запитання відповів старий.
2: «Дуже радий з вами познайомитись. Це вам подарунок від нашої церкви і від мене особисто»,
0: – сказав Толя. Кістлявими руками Федір Іванович взяв Євангеліє, квапливо погортав сторінки і раптом сказав.
3: «На, заберіться назад. Не буду я всього цього читати. Ні в якого Бога я не вірю. І ви мене зі своєю релігійною пропагандою не зачіпайте!»
0: Старий грубо кинув Толикові його подарунок. Таких слів хлопчик зовсім не очікував. Сумний, він відійшов у сторону. До кого б ще підійти? Але, схоже, уже всі літні люди оточені увагою християн. З будинку престарілих вони поверталися щасливими. В церковному автобусі і діти, і дорослі ділилися один з одним своїми враженнями. Мовчав лише Толя. Йому зовсім нічого було сказати. Вдома за вечерею він сказав батькам про причину свого поганого настрою і додав.
2: «Нічого, більш я не піду до цього буркотливого старого. Весь настрій мені зіпсував».
0: Батьки перезирнулися. А семирічна сестричка Вірочка мудро зауважила.
4: «І правильно, Толику, не йди, не хоче отримати спасіння, і не треба. Ти до добрих бабусь наступного разу йди. Я їм гарненькі носові хустинки в подарунок приготую. Скажеш, що це від мене, від Вірочки, добре?»
2: «Відчепися, Віро, нічого ти в житті ще не розумієш. Жаль мені цього старенького, сам не знаю чому»,
0: з сумом сказав Толик. Ввечері батьки молилися про перший місіонерський досвід свого сина і про самотнього старого чоловіка. Весь наступний тиждень в будинку престарілих було незвичне пожвавлення. То тут, то там старенькі люди обговорювали прочитане з Євангелія. Хтось уже вкотре розповідав про привітну і турботливу дівчинку, яка подарувала книгу і светрика, а хтось показував нову чайну чашку. І всі чекали наступного приїзду дорогих гостей. Тільки в кутку на веранді окремо від усіх сидів літній чоловік, який так і не отримав подарунка. Погляд його ставав все суворішим і задумливішим. Він один не поділяв радості своїх знайомих. Але знову У тій же актовій залі Толя читає зі сцени вірш про Божу любов до грішника, про покаяння. Знову звучать проповіді, співи дітей і молитви. Вже більше молитв. Вони тепер линуть із залу. Ісус і тут, серед людей похилого віку, знайшов люблячих, вірних йому дітей. Обличчя стареньких світяться радістю. Після виступу християни знову спускаються в залу, щоб продовжити спілкування. Цього разу бесіди ще жвавіші. До того ж готується чаювання, адже християни принесли з собою домашнє печиво і цукерки. А Толик шукає в залі знайомі суворі очі. Де ж той самотній старенький? Хлопчик запитує про нього у всіх, але ні, ніхто не помітив його у цій суєті. Помолившись, Толик побіг у садок. Може, старенький в садку? Так воно і є. Он, на тій віддаленій лавочці, в глибині садка, згорбившись, самотньо сидить літній нещасливий чоловік. Толик, не поспішаючи, підійшов до нього. Він і сам ще не знав, з чого розпочати розмову. Але серцем відчував, що повинен бути в цей момент саме тут.
5: «Федір Іванович, здрастуйте!»
0: Старенький здригнувся від несподіванки.
5: «А я вас кругом шукав. Щось сталося? Ви не хворі?»
0: запитав Толя. Літній чоловік повільно підняв голову, і тут Толик побачив його заплакане, зморене обличчя.
3: «Сідай, хлопчику, зараз я тобі все розповім».
0: Толик присів поряд на лавочку, а старенький, важко зітхнувши, почав свою довгу розповідь про те, що це було дуже давно. Йому тоді було років 13, коли від важкої хвороби померли батьки Федора Івановича. Він з 7-річною сестричкою залишився зовсім один на цілому світі. Важко їм прийшлося. Він ходив по хатах, наймався до людей на роботу, але платили зовсім мало. Хто хліба дасть, хто одяг. Наближалася зима. Продовжував Федір Іванович свою сумну розповідь. Їхній будинок не опалювався. Одного разу його сестричка захворіла. Він дуже боявся її втратити. Хлопчик знав, що недалеко, у гарному і багатому будинку, мешкає лікар. Люди говорили, що він часто приходив у хатинки бідняків і допомагав їм без всякої оплати. А ще він розповідав їм про Бога, про Ісуса Христа, про Божу любов і спасіння. Народ любив цього доктора і вважав його за святого. Ось до нього маленький Федько попрямував у надії отримати допомогу. Вислухавши прохання Федора, лікар негайно поспішив за ним. Оглянувши замотану в стару ковдру сестричку, він тривожно похитав головою. Потім взяв її на руки, вийшов з дому, а Феді наказав йти за ним.
1: Так, люблячий і милосердний наш Господь. Він не залишив дітей одних без допомоги.
0: Правильно сказано в Слові Божому, що Господь – сиротам батько і вдовицям суддя.
1: А що ж було далі? І чому Федір Іванович став таким сумним, самотнім, замкнутим?
0: Про це, а також про те, чи достукалась до його серця Божа любов через доброго і уважного хлопчика Толю, ви почуєте в наступній нашій передачі. І пам'ятайте, любі діти, старенькі люди дуже потребують тепла ваших сердець.
6: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку «Радіодруг». @i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.
0: До зустрічі. Залишайтеся з Господом.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Белюженко Олександр Анатолійович. Огірчук Руслан Ігорович. Навроцький Віталій Анатолійович. Ісаков Владислав Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
3: Ну, від 20 і більше.

0: Если свое жилье есть, где можно жить, то ну, 20-25. Если ты снимаешь квартиру или комнату, ну, ну, все одно від 20 и больше. Чем больше, тем краще.
1: Ну, не меньше 1000 доларів, я вважаю, за орендою житла. А так, то ну, більше 1000 доларів потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, а щоб відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
2: Думаю, від 1000 до 2000 доларів лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
3: На мою думку, 30 тисяч, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
4: А на що найбільше йдуть витрати?
3: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, щось, та, і в основному так.
5: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
4: А якщо взяти без оренди житла?
6: Пенсія маленька.
5: Не менш 10 тисяч, це даже
6: що
5: мало.
6: Що 10? Оренда
5: це даже 10. Ні, без оренди. Це даже мало.
7: Заробляти – це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
6: А
5: заробляти, заробляти молодим
6: 20-30
5: мінімум, 30 молодим, а ми,
6: прозябаємо.
5: А нам хоча б 10.
6: Про нас не скажеш. Що ми...
5: Нам хоча б 10.
7: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
5: Комунальні платежі.
7: Комунальні ще... На забраду.
6: Ну, якось тримаємося, що Вітлі не схудли.
3: Ну, не менше 60 тисяч, на мою думку.
4: А на що найбільше витрачається?
3: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
8: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
9: Fighting, living, dying. For what? For freedom. That for which men have fought since time began. To be free.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, у цій годині радіо «Місто над Бугом» і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Вивадьо!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз говоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні відзначаємо День журналіста. Не секрет, що слово професійних журналістів у сучасному світі є сильною і влучною зброєю. Суть цієї професії полягає в тому, щоб донести до громадськості будь-яку важливу інформацію чи новину максимально всебічно і об'єктивно. Кидаючи виклик брехні та безпринципності, незалежні журналісти інколи ризикують опинитися в небезпеці. Проте саме завдяки своїй неупередженості і принциповості вони користуються довірою і повагою суспільства. Тож, щорічно 6 червня для всіх українських журналістів, які завжди були і є для людей джерелом правди, настає професійне свято – День журналіста України. З чим ми і вітаємо усіх приналежних до цієї професії. Також 6 червня відзначається День кінотеатру під відкритим небом. У 1933 році було відкрито перший такий кінотеатр у США спеціально для автомобілістів. Любителі подорожей на власному авто отримали змогу провести вільний час із за переглядом цікавого фільму «Просто небо». І такий кінотеатр заснував Річард Холліс Гент. Пізніше подібні заклади виникли у багатьох американських містах. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день трансплантології, Міжнародний день настільних ігор, Всесвітній день зелених дахів, Міжнародний день паркуру, Всесвітній день боротьби зі шкідниками та день народження іграшки йо-йо. Хто пам'ятає, що це таке? Той міленіал. Ось так. А ми з вами, друзі, рухаємося далі і просимо залишатися з нами, адже з нами весело і цікаво. Будьте з радіо «Місто над Бугом».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знаєте ви, друзі, що не гроші, не кар'єра чи суспільне визнання? Вчені назвали те, що насправді робить людей щасливими. І такого висновку дійшли дослідники під час одного з найдовших наукових проєктів у світі – Гарвардського дослідження розвитку дорослих, яке триває вже понад 85 років. Науковці спостерігали за життям сотень людей і з'ясували – головним чинником щастя та навіть довголіття є якісні стосунки з іншими людьми. Йдеться не про кількість друзів чи знайомих, а про наявність близьких людей, яким можна довіряти. Саме теплі стосунки з родиною, друзями та партнерами позитивно впливають на фізичне здоров'я, психічний стан і загальне задоволення життям. Дослідники наголошують, після задоволення базових потреб подальше зростання доходів уже не гарантує відчуття щастя. Натомість люди з міцними соціальними зв'язками частіше почуваються здоровими, рідше страждають від самотності та краще долають життєві труднощі. Тож секрет щасливого життя виявився напрочуд простим – інвестувати не лише в кар'єру чи матеріальні речі, а й у стосунки із тими, хто поруч. І сьогодні, друзі, для цього дуже гарний час. Вихідний, субота, літо, гарна погода. Тож візьміть телефон, наберіть знайомих, друзів, родичів і зустріньтеся сьогодні. Адже це дуже корисно, але не лише приємно. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: Козятин 92,7 FM.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, вчені зробили ще один крок до розгадки того, як працює людська пам'ять. Дослідники з університету Чикаго та університету Піттсбурга виявили так звані хвилі пам'яті – особливі електричні сигнали, які поширюються різними ділянками мозку під час формування та відтворення спогадів. Під час дослідження науковці аналізували мозкову активність людей за допомогою прямих записів сигналів. Виявилося, що хвилі рухаються не хаотично, а утворюють складні візерунки – спіралі, концентричні кола та інші структури. І саме вони допомагають різним зонам мозку узгоджувати між собою процес запам'ятовування інформації. Ба більше, дослідники помітили, коли людина запам'ятовує нові дані, хвилі рухаються одним напрямком, а під час пригадування – іншим. Це може свідчити про існування окремих механізмів запису та відтворення спогадів. На думку вчених, відкриття допоможе краще зрозуміти природу пам'яті та в майбутньому може стати основою для нових методів лікування хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатись далі. Залишайтесь на хвилі радіо «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, ведемо мову про ментальне здоров'я та про техніки переключення уваги при тривозі. Що робити, коли тривожні думки не дають зосередитися? Психологи радять не боротися з тривогою напряму, а переключити увагу на те, що відбувається тут і зараз. Однією з найефективніших вважають техніку 5-4-3-2-1. Вона допомагає повернутися в реальність через органи чуття. А для цього потрібно назвати 5 предметів, які ви бачите, 4 речі, до яких можете доторкнутися, 3 звуки, які чуєте, 2 запахи та 1 смак. Така вправа буквально перемикає мозок із тривожних думок на навколишній світ. І ще один популярний метод – квадратне дихання, або його ще називають дихання по квадрату. Людина робить вдих протягом 4 секунд, затримує дихання на 4 секунди та видихає за 4 секунди і знову затримує дихання. Кілька таких циклів допомагають заспокоїти нервову систему та знизити рівень напруги. Тож фахівці наголошують, тривога сама по собі є нормальною реакцією організму. Однак, якщо вона стає постійною, заважає працювати, спати чи спілкуватися з людьми, варто звернутися по допомогу до психолога або психотерапевта. Бережіть своє здоров'я, друзі, і ментальне здоров'я в тому числі, адже це дуже і дуже важливо, особливо сьогодні. А ми продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся з Радіо Місто. Над Бугом!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада передала спецтехніку 5 підрозділам Сил безпеки та оборони. У Вінниці понад 600 оборонців з інвалідністю скористалися послугою реабілітації у комунальному басейні. На матроса Кішки у Вінниці через дорожні роботи змінено проїзд. Про це далі. Вінницька громада передала спецтехніку 5 підрозділам Сил безпеки та оборони. Спецобладнання у вигляді 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів DJI Matrix 4E передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на які в 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моркунов, таке обладнання допоможе оборонцям ефективно виконувати бойові завдання та зберегти життя та здоров'я на полі бою. Цього разу допомогу отримали військовослужбовці 1-ї окремої танкової сіверської бригади, 144-ї окремої механізованої бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 22-ї окремої механізованої бригади та військової частини 3008 Національної гвардії України. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд.

0: мільярд 350 мільйонів у 2025 році. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Ця послуга діє з 2024 року. І з початком поточного року нею скористалися 127 ветеранів, а загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отриманої з 2014 року, які є членами Вінницької громади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги, а також мають довідку лікаря, що підтверджує можливість відвідування басейну за станом здоров'я. Графік відвідування попередньо узгоджується з адміністрацією закладу. До 11 червня у Вінниці буде перекрито рух в обох напрямках на частині вулиці Матроса Кішки. Йдеться про ділянку, яка починається від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 по вулиці Матроса Кішки. На цьому відрізку тривають роботи з оновлення дорожнього покриття, тому водіям варто заздалегідь обирати інший маршрут. Об'їхати місце робіт можна через вулиці Князів Креатовичів та Радіона Скалецького. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом». Упевнено крокуємо до перемоги.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 6 червня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт.
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Речі, у яких старші покоління мають рацію, але ми їх часто недооцінюємо. Сьогоднішній ритм життя і тотальна цифровізація часто створюють прірву між поколіннями. Проте люди, які формувалися у 60-х та 70-х роках, мають життєвий досвід і навички, що залишаються актуальними сьогодні. Навіть якщо молоде покоління не завжди готове це визнавати, поради представників старшого віку можуть стати чудовим орієнтиром для свідомішого та спокійнішого життя.
3: І, на жаль, ми це все розуміємо лише з віком, коли самі стаємо трішечки старшими. Отже, не бійтеся нудьги. Сьогодні ми звикли заповнювати кожну вільну хвилину розвагами. Натомість нудьга – це не ворог, а можливість почути себе. Вона стимулює творчість і вчить керувати емоціями без зовнішніх подразників.
2: Смартфон – не центр всесвіту. Залежність від гаджетів позбавляє нас винахідливості. Старші покоління пам'ятають, як вирішувати проблеми без інтернету під рукою, що робить їх більш впевненими та менш тривожними в непередбачуваних ситуаціях.
3: Також труднощі краще долати, ніж уникати. Уникнення складних тем чи ситуацій лише посилює внутрішній стрес. Старші покоління навчилися не тікати від проблем, а аналізувати їх, щоб зрозуміти, чому вони можуть нас навчити.
2: Дискомфорт – це частина зростання. Прагнення миттєвого задоволення – це пастка. Здатність терпіти певні незручності та вміння чекати на результат вчать нас головному – цінувати справжні досягнення.
3: Не кожна думка варта уваги. Нас часто виснажують власні переживання, які того не варті. Вміння фільтрувати негатив і не дозволяти кожній емоції керувати нами – це ознака емоційної зрілості.
2: Мистецтво бути присутнім. Технології привчили нас ігнорувати реальних людей навколо. Натомість покоління 60-70-х вміє дивитися в очі та підтримувати живу розмову, не відволікаючись на повідомлення в телефоні.
3: Психологічний словник – не доказ правоти. Використання модних термінів на кшталт гайзлайтинг чи маніпуляція не робить людину емоційно-інтелектуальною. Знати слова не означає розуміти суть стосунків чи справді мати рацію у дискусії.
2: Слухайте тих, хто думає інакше. Дискусія з тими, хто з вами не згоден – це найкраще тренування емпатії. Навіть якщо ви не зміните своєї думки, ви навчитеся краще розуміти світ і людей, які живуть у ньому.
3: Ось такі, друзі, ніби простенькі, але дуже корисні поради. Тож прислухайтеся до них і будьте щасливими.

0: Прогноз синоптиків.
1: 6 червня на Вінниччині очікується тепла, але мінлива погода. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 15.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про раціон, про харчування, про здоров'я та стрункість. Хочете харчуватися корисно і при цьому підтримувати гарну форму? Дієтологи назвали 5 круп, які варто регулярно включати до свого раціону.
3: І на першому місці гречка. Вона багата на білок, клітковину, залізо та магній. Гречка добре насичує і допомагає довше не відчувати голоду.
2: Також фахівці радять вівсянку. Вона містить розчинну клітковину, яка позитивно впливає на травлення та допомагає контролювати рівень холестерину.
3: У списку корисних круп є й булгур. Він містить багато вітамінів групи В та має нижчий глікемічний індекс, ніж деякі інші каші.
2: Найменш цінними вважаються кіноа та пшоно. Кіноа містить усі незмінні амінокислоти, а пшоно багате на мікроелементи та легко засвоюється організмом.
3: Експерти наголошують, жодна крупа сама по собі не гарантує схуднення, але в поєднанні із збалансованим харчуванням вони допомагають підтримувати здорову вагу та забезпечують організм необхідною енергією.
2: Тож, якщо не знаєте, що приготувати на сніданок чи вечерю, зверніть увагу на ці прості та доступні продукти. Адже це не тільки смачно, але ще й дуже корисно. Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі.

0: Проте у 18 столітті до китайців стали завозити іспанські та мексиканські срібні монети, які отримали назву срібних або західних юанів. Згодом у Гонконгу британці налагодили випуск місцевих срібних монет – гонконгських доларів, які китайською називалися гонконгськими юанями. Отак заплутано, але спробуємо розібратись далі. Ця валюта стала потрапляти до Японії, де юань звучав вже на японський лад, як «ен». З 1830 року японці запустили виробництво власних срібних монет, аналогічних гонконгським за вмістом металів та вагою. Свою ж назву «єна» японська валюта отримала від форми «ен», японською означає «круглий», оскільки попередні монети мали овальну або рідше прямокутну форму. Попри те, що японською мовою валюта називається «ен», з подачі англомовних японознавців у світі закріпилися назви «єн» та «єна». Причиною цьому було погане знання іноземцями японської фонетики нового часу. У 1871 році японський уряд ухвалив рішення використовувати єну як основну національну грошову одиницю замість середньовічної рьо. Одна єна складається зі 100 сенів, а один сен – з 10 рінів. Було введено золотий стандарт, за яким єна мала містити 1500 міліграм чистого золота. Японія випустила перші золоті монети західного зразка номіналом 1, 2, 5, 10, 20 та 50 єн. Вміст золота у цих монетах визначив Іто Хіробумі, який перебував з візитом у США і запозичив дані з проєкту Палати представників про вміст благородних металів в одному доларі Сполучених Штатів. Золота єна відповідала двом старим квадратним монетам Нібункін, які виготовлялися зі сплаву золота і срібла, або одному середньовічному золотому рьо. Тому її впровадження не викликало руйнації існуючої системи цін і відбулося без ускладнень. З 1869 року в обороті перебувало 71 золотих і 71 срібних видів єни, а з 1918-го їх замінили вже паперові гроші. 9 квітня 2019 року міністр фінансів Японії Асо Таро оголосив про новий дизайн банкнот номіналом 1000, 5000 та 10 тисяч єн, які почали використовуватися з 2024 року. На початок 21 століття єна разом з британським фунтом посідає третє-четверте місця у світі за обсягами торгівлі та часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн. Також є однією з п'яти резервних валют Міжнародного валютного фонду. Це пояснюється економікою Японії, яка є однією з найбільших, найрозвиненіших та найстабільніших у світі. Втім, в кінці минулого та на початку теперішнього століття відбувалося скорочення частки накопичень в японських єнах, що викликано сповільненням темпів зростання економіки Японії. Дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Монетизація». Говорили ми про історію та розвиток такої валюти, як японська єна. Залишайтеся з нами і з радіо «Місто над Бугом». З нами цікаво.
1: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 6 червня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз хочеться поговорити з вами про музику. Яку роль музика грає у вашому житті? Бо для мене, наприклад, музика завжди була і є, і залишається дуже важливою. Вона супроводжує мене і у радісні, і у сумні миті мого життя. Я люблю гуляти з навушниками, працювати з навушниками, бігати теж, у яких грає музика відповідно до настрою. А ти, Мариночко, що скажеш про музику?
3: Зазвичай під музику танцюю. В душі, на кухні, але танцюю.
2: Це круто. Кожному своє. А що ж, як же ж музика впливає на наше здоров'я? Давайте поговоримо про це далі. 5 дивовижних переваг, які ви повинні знати. Отже, улюблена пісня може не лише підняти настрій, а й позитивно вплинути на здоров'я. Вчені назвали 5 переваг музики, про які знають далеко не всі.
3: По-перше, музика допомагає боротися зі стресом. Під час прослуховування приємних мелодій в організмі знижується рівень кортизолу, гормону стресу, а натомість покращується настрій.
2: По-друге, музика може покращувати пам'ять і концентрацію. Саме тому багато людей використовують спокійні мелодії під час навчання або роботи.
3: Третя перевага – підтримка серця. Дослідження свідчать, що розслаблююча музика допомагає нормалізувати пульс і навіть сприяє зниженню артеріального тиску.
2: Четвертий цікавий факт – музика допомагає впоратися з болем. Під час прослуховування улюблених композицій мозок активніше виробляє речовини, які покращують самопочуття.
3: І нарешті, музика може сприяти якіснішому сну. Спокійні мелодії перед відпочинком допомагають швидше розслабитися та заснути.
2: Тож, наступного разу, коли вмикатимете улюблений плейлист, пам'ятайте, це не лише задоволення, а і своєрідна підтримка для організму.
3: І головне – слухати те, що приносить радість саме вам. Адже іноді кілька хвилин хорошої музики можуть зробити день значно кращим.
2: Отже, друзі, прослухавши все це, робимо ось такий висновок. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом» та слухайте улюблену класну музику.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
3: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Прогноз синоптиків.
1: 6 червня на Вінниччині очікується тепла, але мінлива погода. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 15.

0: I'm ready to let go.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,2.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз давайте ж послухаємо, що нам на сьогодні віщують зірки і який прогноз для знаків зодіака на сьогодні.
3: Субота, 6 червня – це динамічний і насичений подіями день, коли вплив планет може спровокувати несподівані емоційні сплески або різкі зміни планів. Для багатьох знаків це вдалий час для сміливих експериментів, щирих розмов та приведення думок до ладу.
2: Отже, овени, день наділить вас потужною енергією. Усі справи будуть у ваших руках, тому сміливо проявляйте ініціативу, починайте задумані проєкти або вирішуйте давні проблеми.
3: Тельці, будьте відкритими до нових можливостей, приділіть час аналізу фінансів та побутовим питанням. Не поспішайте ділитися таємницями, а ввечері насолодіться відпочинком із близькими.
2: Близнюки, намагайтеся уникати конфліктів. Зосередьтесь на головній меті і не дозволяйте дрібницям вибивати вас із колії.
3: Раки, день принесе емоційне оновлення, тепло та щирість. Відкладіть складні завдання та проведіть час у затишній атмосфері. Чудовий момент для близькості з коханими та маленьких радощів.
2: Леви, світлий і сприятливий день, який ідеально підходить для зміни іміджу, оновлення гардеробу чи нової стрижки. Це привабить удачу не лише в особистому житті, а й у професійних справах.
3: Діви, можливі значні зміни настрою. Зірки радять відмовитися від гострих дискусій, будьте стриманими.
2: Терези, вдалий час для обговорення бюджету чи робочих витрат. Ви побачите, де є ризики і зможете домовитися про вигідні умови. Уникайте імпульсивних рішень. Не поспішайте.
3: Скорпіони, не відмовляйтеся від запрошень у гості чи на заміські прогулянки. Саме там на вас чекає важливе знайомство, яке може перерости у міцну дружбу або навіть кохання.
2: Стрільці, сміливо погоджуйтеся на спонтанні ділові пропозиції та беріть участь у колективних обговореннях. Надійде нова важлива новина, яка задасть правильний тон для подальших дій.
3: Козероги, відкладіть справи, які неможливо переробити, і дозвольте собі повноцінний релакс. Бажано відправитися на природу чи в коротку поїздку, щоб організм відновив сили перед новим робочим тижнем.
2: Водолії, ви відчуєте бажання відмовитися від звичок, планів або компаній, які втратили актуальність. Це вдалий день, щоб навести лад у фінансах та очистити свій емоційний простір.
3: І риби. На вас чекають нові знайомства. Розмова може початися випадково, але дасть слушну пораду і новий погляд на вашу поточну ситуацію. Дійте спільно з однодумцями.
2: Ось такі поради від зірок на сьогодні. А чи прислухатися до них чи ні, це, звісно, право кожного з вас, друзі. А ми бажаємо гарного настрою та продовжуємо рухатися далі.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці проходитимуть безкоштовні курси розмовної української мови «Вільна українська». Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Про це далі. У Вінниці знову стартує «Вільна українська» – безкоштовні курси для тих, хто хоче впевненіше говорити українською у щоденному спілкуванні. Долучитися можуть мешканці громади, зокрема, внутрішньопереміщені особи. Цьогоріч на базі міських бібліотек відкривають одну групу. Курс триватиме 3 тижні та охоплюватиме 12 занять. Навчання проходитиме з 8 по 24 червня. Запрошення на перше заняття зареєстровані учасники та учасниці отримають електронною поштою. Заняття проходитимуть у Центральній міській бібліотеці імені Бевза за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 4. Графік з вівторка по п'ятницю з 17.30 до 18.50, щосуботи з 10.30 до 12.00. Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, працівники міграційної служби спільно з поліцією затримали 32-річного іноземця, який розшукувався Інтерполом у обласному центрі. Порушник знаходився у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Наразі його готують до екстрадиції. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Гостем заходу став Іван Діброва – ветеран, оборонець Маріуполя, який понад 1000 днів перебував у ворожій неволі. Після звільнення він повернувся до цивільного життя та нині ділиться власним досвідом, допомагаючи суспільству краще розуміти ветеранів, які пережили російське ув'язнення. Діалогову платформу відвідали студенти університетів міста, зокрема майбутні журналісти та курсанти, які мали змогу поставити ветерану запитання та поспілкуватися з ним у форматі відкритого діалогу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Казкова хмаринка.
1: Бідний вовк. Ото був собі такий бідний вовк, що трохи не здох з голоду. Піде, нічого не пійма. От та й пішов він до Бога просити пищі. Приходить до Бога та приставився таким бідним, що ще гірший, ніж був. «Боже, – каже милостивий, – дай чого їсти, а то пропаду з голоду». «А чого тобі їсти? – каже Бог. «Чого дай, то дай». Отам на лугах пасеться попова кобила. Вона ніяк не підбіжить, от ту й з'їж. От вовк мерщій від Бога, трюх-трюх так біжить. Та до кобили. «Здорова була, кобило! Казав Бог, щоб я тебе з'їв. Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти?» Вовк каже. «Та брешеш, собака!» «Їй-богу, – каже вовк. Ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти?» «А з голови, – каже. Ей, вовчику, – каже вовчику, – коли вже ти наважив мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись, та й доситішаю, тоді ти й закусиш ситеньким». «Чи так, то й так, – каже вовк, – та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, як дасть копитами в пику, вовк не знав вже, чи на сім, чи на тім світі. А кобила як тремене, аж курява встала, от вовк видить собі та й дума. «Чи я не дурний, чи я не скажений, чому було не хватати за горло?» От він оп'ять потяг до Бога просити пищі. «Боже, – каже милостивий, – дай чого хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду». «Хіба, – каже, – тобі кобили трохи?» Лає. «Хай, – каже, – з неї шкур живцем на гамани злуплять. Не то не наївся, та трохи пики не розбила». «Ну, коли ж так, – каже Бог, – то піди, от там над яром такий ситий баран пасеться, то ти його і з'їш». Пішов вовк, баран пасеться над яром. «Здоров, баране!»
2: «Здоров!»
1: «Казав Бог, щоб я тебе з'їв».
2: «А що ж ти таке, що ти будеш мене їсти?» каже.
1: «Вовк?»
2: «Та брешеш, собака!»
1: «Ні, їй Богу!» каже. «Вовк!»
2: «А коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш?»
1: «А як я їстиму? З голови почну, та й увесь мій неяк».
2: «Ей, вовчику, – каже, – коли вже наважив мене їсти, то стань краще от над оцим яром і рот роззяв, а я сам так туди й ускочу. Ставай!»
1: От став він якраз над кручею, така круча, роззявив рот, так тая пасть аж зяє, от би проковтнув. А баран, як розженеться, як вчистить у лоб, він беркиць у яр. Добре наївся, тоді сів сердега та й плаче. «Чи я не дурний? Чи я не скажений? Чи то видано, щоб живе м'ясо та само у роту скочило?» Думав, думав, от пішов знов до Бога просить пищі.
2: «Боже, – каже милостивий, – Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то пропаду з голоду».
1: Бог каже: «Такий з тебе їдець, тобі якби само у рот ускочило, та вже що з тобою казать, піди там, чоловік на дорозі загубив сало, то й твоє, воно нікуди не втече». Послухав, прийшов на місце, аж лежить сало, він сів та й дума.
2: «Добре, – каже, – з'їм я його, а воно ж солоне, пити захочеться. Піду спершу нап'юся, а тоді вже…»
1: Пішов, поки там до річки та од річки, а чоловік оглядиться, що нема сала, повернувся, коли лежить. Узяв теє сало, приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче. Чи я не дурний, чи я не скажений, хто ж таки не ївши п'є? Сидів, так їсти аж. Йде знову до Бога просити пищі.
2: Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то віку не доживу.
1: Та й обрид вже ти, каже з тією їжею. Та що ж вже з тобою казать, піди там недалечко села, пасеться свиня. Оту і з'їж. Пішов.
3: Здоров, свине.
4: Здоров.
3: Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ж ти таке, що будеш мене їсти?
4: Каже вовк.
3: Брешеш, собака?
4: Ні, каже, вовк.
3: Хіба ж, каже, вовкові їсти нічого?
4: Нічого, каже.
3: Коли ж, каже, вовкові їсти нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають усяке начальство, може й тебе виберуть.
4: Чи так, то й так, вези.
1: Сів на свиню, прибігла в село, вона як закуївка, аж вовк перелякався.
4: Чого це ти, каже, кричиш?
3: Та це ж я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство.
4: Коли це люди як сунуть з хат, з кочергами, з рогачами, з лопатами, хто що запопав. У вовка аж дух сперло, так перелякався. Не переливки вже йому, потихеньку до свині.
3: Скажи, чого це такого народу біжить? Та це ж, каже, для тебе.
1: От народ як засадив вовка, як почав пірчить, то вже йому й не хочеться, на силу живий вирвався. Як дерне, та прямо до Бога.
3: Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, дай чого-небудь хоч кришечку попоїсти, а ото-от віку кінець.
1: Бог каже, піди, там он йде кравець, нападеш та й поживишся.
4: Ледве потопав, перестріва на дорозі.
3: Здорове, чоловіче!
4: Здоров!
3: Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А ти що таке, що станеш мене їсти?
4: Каже, вовк.
3: Брешеш, собака.
4: Ні, каже, їй Богу, вовк.
3: Та й малий же, каже, з біса. А ну, я тебе поміряю.
4: Та як укрутить у хвіст руку, давай мірять.
1: Міряв його, міряв, вже тому вовкові й дихать не хочеться, а він усе його міря.
4: Аршин і вздовж, і вшир.
1: Поти міряв, що ж хвіст у руці зостався. Вовк як чкурне, та вже тоді до Бога, та побіг до вовків.
3: Вовчики, братики, таке й таке лихо.
1: Вони давай гнаться за тим кравцем. Що тут у світі робити? Бачить біда, аж стоїть дерево. Він на те дерево заліз аж на саму верховину. А вовки так те дерево й оступили, так зубами й класають. Вовки каже,
3: ні, каже братця, нічого з цього не буде. От як я зробим? Я стану на землі, а ви усе на мене, один зверху одного, аж поки досягнем вражого сина.
1: Стали один зверху одного, така драбина. Тоді верхній,
3: ану, злізай, вражий сину, будем тебе їсти.
1: О, каже вовчики, братики, помилуйте мене, не їжте.
4: Ні, каже, не можна, злізай.
3: Постой же, каже, я на сход душі хоч табаки понюхаю, тільки що нюхнув та ачхи. А з-під ньому вчулося, що він верхнього міря та каже аршин. Та як присяде, так усі й покотились. От такий ворог, а він тоді драла. Вони за ним піймали і розірвали, а чоловік тоді зліз з дерева.
1: Спасибі, каже Богу, що не попущено душі християнської лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому, та й живе собі з молодицею, та їсть книші з паляницею. І я там був, мед пиво пив, по бороді бігло, а в роті нічого не було. От вам казка, мені бубликів в'язка, мені колосок, а вам грошей мішок.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.

комплект літніх шин Premium Contact 7 від Continental. Обидва комплекти мають однаковий розмір і були виготовлені в один і той самий тиждень. Це важливо, оскільки старіші шини апріорі гальмують гірше, тож однаковий вік виключає вплив процесу старіння. Єдина відмінність – це протектор. Один комплект абсолютно новий, має близько 7,5 мм, а другий зношений до законного мінімуму, тобто до 1,6 мм. Екстрене гальмування зі швидкістю 80 км на годину демонструє різницю, і вона більше, ніж можна було очікувати. Автомобіль на нових шинах зупиняється через 26 метрів, на зношених – через 37,5. Це означає, що гальмівний шлях на зношених шинах на 11,5 метрів довший, ніж на нових. Ця різниця буде ще більшою, якщо збільшити швидкість. Зверніть увагу, це ми говоримо про шини однієї марки, виготовлені в один і той самий місяць. Це ще не всі погані новини для тих, хто їздить на шинах доти, доки протектор не стане майже непомітним. Коли перший ID3 вже зупинився, другий на зношених шинах все ще рухався зі швидкістю 44 км на годину. Це дуже небезпечна швидкість у разі зіткнення, наприклад, з автомобілем, що стоїть останнім у заторі. При вищих швидкостях різниця стає ще більшою. Зі швидкістю 100 км на годину шина з повним протектором зупиняє авто через 40 метрів, тоді як на зношеній потрібно ще 37,5 метрів, тобто загалом 77,5. Через 40 метрів машина на зношених шинах все ще летить зі швидкістю 70 км на годину. Чому ж так відбувається? Від стану нових і приблизно до 4-5 мм глибини протектора зниження ефективності гальмування є відносно плавним, хоча на мокрій дорозі цей ефект чітко відчувається і вимірюється. Нижче 3 мм ефективність гальмування на мокрому покритті стрімко погіршується. При протекторі менше 2 мм спостерігається різке падіння стійкості до акваплануванні та ефективності гальмування на мокрій дорозі, оскільки шина вже не може ефективно відводити воду. Тестів випливає, що критичним значенням є 3 мм, а не гранична величина, встановлена законом 1,6. Тому 3 мм слід вважати безпечним мінімумом. Ще один цікавий нюанс. На сухій дорозі зношена літня шина може продемонструвати трохи кращі результати гальмування, ніж нова. Це пов'язано з більшою площею контакту гуми з асфальтом і меншою рухливістю блоків протектора. Але це не повинно вводити в оману. Такі переваги стосуються винятково сухого покриття. Щойно з'являється вода, ситуація кардинально змінюється і зношені шини стають просто небезпечними. Отже, думайте про свою власну безпеку. Це був проєкт Круїз-контроль на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами на зв'язку і будьте безпечні на дорогах.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goals

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про безпечне зберігання фото та документів у хмарних сервісах. Google Drive, iCloud, Dropbox та інші сховища вже давно стали частиною нашого цифрового життя. Але чи справді вони безпечні? Розбираємось далі. Ще 10-15 років тому більшість фотографій і документів люди зберігали на жорстких дисках, флешках або дисках. Якщо носій ламався чи губився, інформація часто зникала назавжди. Сьогодні ситуація змінилася. Достатньо зробити фото на телефон, і воно автоматично потрапляє до хмарного сховища. Документи можна відкривати з комп'ютера, планшета чи смартфона, навіть якщо вони знаходяться за сотні кілометрів від вас. Саме тому хмарні сервіси стали настільки популярними. Вони дозволяють отримати доступ до своїх файлів практично з будь-якого пристрою, синхронізувати дані між технікою та не хвилюватися, що одна несправна флешка знищить архів фотографій за останні 10 років. Але разом із популярністю з'явився і міф. Багато людей вважають, що якщо файл уже потрапив у хмару, то він автоматично перебуває під абсолютним захистом. Насправді все трохи складніше. Сучасні хмарні сервіси справді використовують серйозні технології безпеки. Дані шифруються під час передачі та зберігання, доступ до серверів контролюється, а компанії інвестують величезні кошти в захист своїх систем. Проте фахівці з кібербезпеки вже давно звертають увагу на цікаву закономірність. Більшість проблем виникає не через злам самих хмарних сервісів, а через помилки користувачів. Наприклад, людина встановлює простий пароль або використовує той самий пароль для електронної пошти та хмарного сховища. Або ж відкриває доступ до папки за посиланням і забуває про це на кілька років. У результаті ризик створює не технологія, а людська необережність. Саме тому перше, про що варто говорити, коли йдеться про безпечну хмару – це захист самого аккаунта. Уявіть, що ваше сховище – це квартира. Немає значення, наскільки міцні стіни будинку, якщо ключ від дверей лежить під килимком. У цифровому світі таким ключем є пароль. Якщо пароль слабкий або використовується на десятках різних сайтів, ризик втрати доступу до файлів суттєво зростає. Саме тому фахівці рекомендують використовувати складні унікальні паролі та додатково вмикати двофакторну автентифікацію. Двофакторний захист працює просто. Навіть якщо хтось дізнається пароль, для входу йому знадобиться ще один код або підтвердження з вашого пристрою. І дуже часто саме цей додатковий крок рятує акаунти від злому. Ще одна помилка, яку багато хто допускає, пов'язана зі спільним доступом до файлів. Напевно, кожен хоча б раз надсилав посилання на документ колегам, друзям чи родичам. Це дуже зручно, але через деякий час про це посилання зазвичай забувають, а воно може залишатися активним місяцями або навіть роками. У результаті документ, який мав бачити лише один співробітник або один знайомий, залишається доступним значно ширшому колу людей. Саме тому спеціалісти радять регулярно перевіряти, які файли відкриті для спільного доступу та кому саме надані права перегляду. До речі, багато користувачів навіть не здогадуються, скільки старих посилань на документи досі існує у їхніх акаунтах. Окремо варто поговорити про фотографії. Для більшості людей фотоархів сьогодні є чи не найціннішою цифровою інформацією. Це спогади, сімейні події, подорожі, фотографії дітей та близьких людей. І саме тому втрата такого архіву часто сприймається набагато болючіше, ніж втрата робочого документа. Хмарні сервіси справді добре підходять для зберігання фотографій. Але тут є один нюанс. Багато людей плутають поняття синхронізації та резервного копіювання. Звучить схоже, але різниця величезна. Якщо сервіс просто синхронізує файли між пристроями, то випадково видалене фото може зникнути не лише з телефону, а й з хмарного сховища. Іншими словами, система сумлінно повторить вашу помилку. Саме тому експерти радять не покладатися лише на синхронізацію та завжди мати хоча б одну додаткову резервну копію важливих даних. І тут ми підходимо до ще одного важливого правила цифрової гігієни. Хмара – це чудово, але хмара не повинна бути єдиним місцем зберігання важливих файлів. Фахівці з безпеки вже багато років повторюють принцип – одна копія даних – це не резервна копія. Якщо інформація справді цінна, вона має зберігатися щонайменше у двох різних місцях – наприклад, у хмарі та на зовнішньому пристрої. Іноді користувачі запитують, який сервіс обрати – Google Drive, iCloud чи Dropbox. Насправді, для більшості людей відповідь не така вже і складна. Усі великі хмарні платформи забезпечують високий рівень базової безпеки та використовують сучасні механізми захисту даних. Різниця зазвичай полягає не стільки в безпеці, скільки у зручності використання. Користувачам пристроїв Apple часто комфортніше працювати з iCloud. Тим, хто активно користується сервісами Google, зручніше використовувати Google Drive. А Dropbox багато років залишається популярним завдяки простому обміну файлами та якісній синхронізації між різними платформами. Тобто обирати варто не лише за назвою сервісу, а й за тим, як він вписується у ваше повсякденне життя. Ще один момент, про який рідко замислюються звичайні користувачі – це конфіденційність. Не всі файли однакові. Одне діло – фотографії з відпочинку і зовсім інше – копії паспортів, договорів, фінансових документів або інших чутливих даних. Для таких файлів спеціалісти часто рекомендують додаткове шифрування перед завантаженням у хмару. Тобто навіть якщо хтось отримає доступ до файлу, відкрити його без спеціального пароля буде практично неможливо. Звичайно, для більшості користувачів це не обов'язково робити для кожної фотографії, але для особливо важливих документів такий підхід може стати додатковим рівнем захисту. І ще одна річ, яку варто пам'ятати. Шахраї дуже добре знають, що люди довіряють хмарним сервісам. Саме тому вони часто використовують фішингові листи від імені Google, Apple або Dropbox. Наприклад, вам може прийти повідомлення про те, що пам'ять закінчується. Потрібно терміново підтвердити акаунт або відновити доступ до файлів. Людина приходить за посиланням, вводить пароль і фактично сама передає доступ до свого сховища зловмисникам. Тому правило залишається незмінним. Якщо отримали тривожний лист, не поспішайте натискати на посилання. Краще самостійно відкрити офіційний застосунок або сайт сервісу та перевірити інформацію там. Підсумовуючи, можна сказати так. Хмарні сервіси є одним із найзручніших способів зберігання фотографій і документів. Для більшості людей вони значно безпечніші, ніж єдина флешка в шухляді або старий жорсткий диск, який може зламатися будь-якої миті. Але безпека залежить не лише від технологій. Сильний пароль, двофакторна автентифікація, уважність до підозрілих листів, контроль доступу до файлів і резервні копії залишаються головними правилами цифрової гігієни. Бо найнадійніша хмара у світі не зможе захистити дані, якщо сам користувач нехтує елементарними правилами безпеки.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому коледжі сфери послуг запровадили безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення. Правоохоронці скерували до суду справу жителя Вінниччини, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. На Вінниччині реалізовано пілотний проєкт в рамках «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з флаг футболу. Про це далі. Вінницький професійний коледж сфери послуг запровадив безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення, які здобувають спеціальність кухаря. Заклад залучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до організації освітнього процесу. Кожен студент з інвалідністю має педагогічного асистента, а в разі потреби – допомогу перекладача жестової мови. Викладачі ж проходять відповідне навчання з урахуванням особливостей та сприйняття інформації такими студентами. Правоохоронці скерували до суду справу жителя Вінниччини, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. 51-річний житель Могилів-Подільського району, використовуючи мобільний телефон та мережу інтернет, завантажував, зберігав і розповсюджував порнографічні матеріали із зображенням неповнолітніх осіб. Під час досудового розслідування з його телефону вилучили фото та відео, що, відповідно до висновку експертизи, належать до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії. Також правоохоронці встановили, що обвинувачений через один із месенджерів неодноразово розповсюджував заборонений контент серед інших користувачів. Тепер 51-річному зловмиснику загрожуватиме до 15 років ув'язнення. На Вінниччині реалізовано пілотний проєкт в рамках «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з флаг футболу. У сезоні 2025-26 років до змагань з флаг футболу долучилося 67 команд із 18 територіальних громад Вінниччини. Загалом це 849 дітей. Упродовж двох місяців вони проходили відбіркові етапи у своїх громадах, а найкращі команди зустрілися у фіналі обласної ліги. Переможцями обласного етапу серед учнів 5-6 класів та 7-9 класів стали команди Вінницького гуманітарного ліцею номер 1 та Вінницького ліцею номер 16, відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Вирис мені очі, схожу на сон.

Рівненська 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: But then there were two.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин.

про кулінарні традиції Поділля, а саме про гастрородзинки Вінниччини. Подільська кухня, зокрема кухня Вінниччини, є яскравим прикладом поєднання давніх традицій, природних умов і культурних впливів. Раніше основою харчування були прості та доступні продукти – зернові, овочі, бобові, риба, а м'ясо з'являлось переважно на свята. Родючі грунти та м'який клімат сприяли вирощуванню пшениці, ячменю, проса, гороху, а згодом кукурудзи та квасолі. Біля хат вирощували овочі – капусту, цибулю, часник та огірки. Також активно розвивалося садівництво. Подоляни вирощували яблука, груші, сливи, вишні та інші фрукти, які споживали як свіжими, так і сушеними. Все це безпосередньо вплинуло на формування місцевої кухні. Вінниччина славиться своїми унікальними стравами, багато з яких не зустрінеш більше ніде. Передусім регіон асоціюється із салом – справжнім кулінарним брендом Поділля. Проте місцева кухня значно багатша. Однією з найцікавіших страв є годзя – своєрідний борщ без буряка, який готують ще з 18 століття. Це густа, ситна страва з картоплі, капусти, квасолі, овочів і солоних огірків, іноді з додаванням м'яса. Її традиційно варили в печі протягом ночі, і вважається, що наступного дня вона ще смачніша. Годзя є важливою частиною обрядових трапез. Її готують на весілля, поминки та великі свята. Ще одна відома страва – тименівська каша або засипана капуста. Її готують із квашеної капусти, пшона та сметани. Страва потребує тривалого приготування і має давню історію, що сягає ще козацьких часів. Сьогодні вона є об'єктом нематеріальної культурної спадщини. У невеликому селі Дранка особливо славляться деруни. Тут їх готують у різних варіаціях – з грибами, сиром, м'ясом тощо. Вони виходять тонкими, хрумкими та ситними завдяки використанню топленого масла та шкварок. Оригінальною є страва, відома як голубці часів королеви Бони. Це не звичайні голубці, а свинячі ребра, обвалені в пшоні і загорнуті в квашену капусту. Їх томлять у печі та подають зі сметаною. Назва пов'язана з королевою Боною Сфорцею, яка в 16 столітті вплинула на розвиток Поділля, зокрема і на місцеву кухню. Саме за часів Бони Сфорци на Поділлі почали ширше використовувати овочі, прянощі та нові кулінарні техніки, що значно збагатило місцеву кухню. На Ямпільщині готують унікальний білий борщ із цукрового буряка та квашеної капусти, іноді з грибами чи квасолею. Поруч є і білий вінегрет – проста, але дуже смачна страва з овочів та квашеної капусти. Окремо варто згадати картоплю по-уланівськи – одну з найвідоміших страв регіону. Її історія почалася ще в середині минулого століття, коли місцева кухарка Глафіра Дорош приготувала просто смажену картоплю з часниковим соусом. Страва настільки сподобалася гостям, що згодом стала відомою далеко за межами України і навіть отримала визнання як елемент нематеріальної культурної спадщини. Окрім цих відомих страв, подільська кухня була надзвичайно різноманітною. Наприклад, саме у Вінниці готували борщ на вишні з кисло-солодким смаком, а також старовінницький суп із телятиною в тісті. У селах, зокрема в Северинівці, поширеними були урванці – своєрідні галушки, які відщіпували руками та подавали зі шкварками. На десерт готували молочний кисіль і вареники з вишнями в киселі, що поєднували простоту продуктів із ніжним смаком. Сьогодні кулінарні традиції Поділля активно відроджуються і популяризуються. Важливу роль у цьому відіграють фестивалі, локальні ініціативи та туристичні маршрути. Одним із таких є Каміно Подоліко – подільський шлях Святого Якова, який об'єднує різні громади Вінниччини та Хмельниччини. У межах цього маршруту створено гастрономічні каталоги, де зібрані традиційні рецепти та місця, де їх можна скуштувати. Це допомагає зберігати кулінарну спадщину та знайомити з нею туристів. Дякую за увагу. Це був проєкт «Смачна історія». Я сподіваюся, тепер ви нагуляли апетит. На все добре!

0: долями.
1: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми запросили до етеру керівницю піар-агенції «Story is Agency» Інна Калініна.
1: Ну і саме зараз ми трішки вас познайомимо з цією піар-агенцією. Доброго дня!
3: Вітаю! Мене звати Інна Калініна. Моя агенція займається піаром для українських митців. Ми співпрацюємо в Україні за кордоном, мечемо артистів з брендами.
2: Якими артистами ви займаєтесь?
3: Наразі ми сапортимо тури «Соцвіт», «Паліндром», концерти Саші Чемерова і гурту «Сусіди стерплять».

0: ми також бачимо виконавицю до сліз, Катю.
1: Так, Катя до сліз з нами в турі. Катя виконує сьогодні гарну, красиву пісню. У неї там супершоу-програма.
2: А що очікувати від тебе сьогодні, Катю?
3: Буде віночок. Сьогодні все буде дуже гарно.
0: А чи буде ще нова, нечувана пісня?
3: Ні, не буде. Ну, буде десь літом із колаборацією з співаком Попелом.
0: Що цікаво, і найближчим часом очікувати.
3: Найсвіжіше у нас є вийшла пісня теж з Богданом, яка називається «Кінець же був». Ось, ми співаємо «Лухи», це наша перша спільна пісня, а це от остання вийшла «Кінець же був». Так, дуже хороша.
0: Тоді до зустрічі.
3: Дякую.

0: Хочу сказати, що дуже класно працювати з українськими молодими артистами. Це дуже надихає. Надихає творити далі, розкривати, особливо, коли вони показують себе якраз дуже з творчої сторони. Це, насправді, і цікаво, і складно, і просто водночас.
1: І дивитися, як ці артисти ростуть на очах.
0: Так, дуже. Ми починали з Сецвітом працювати над європейськими гастролями. Зараз робимо перший всеукраїнський тур і вже дивимося в сторону осінніх гастролей теж.
2: А що від вашої агенції очікувати на літо?
0: Ми в Вінниці працюємо вперше якраз в цьому сезоні в форматі Open Air, тому ми зараз якраз готуємося, поки ми з вами це пишемо, якраз у нас проходить саундчек артистів. Ми в захваті від локації Піроговськай, чесно, я працюю тут вперше, команда частково ні, вони вже знають ці локації. Ми думаємо, що інших артистів також на цю локацію хочемо привезти, тому що це зовсім інше відчуття, особливо коли тепло, це і більш розслаблена публіка, і більше все-таки можливість містити більшу кількість глядачів, тому що ми в деяких містах робили по два концерти, тому що є бажаючі, наприклад, так у нас було в Харкові. В Вінниці це простіше, тут велика локація. Тому нам дуже тут подобається, ми вже собі плануємо в форматі там фестивалей, можливо, привезти.

0: На вашу думку, як вам виступ Чемерова на бомбоксі?
1: Чесно кажучи, от зараз колеги готуються, відкривають двері сольнику Саші в Києві в Origin Stage, і нам не вистачає одного дня. Треба робити, мабуть, ще один день буде. Ну що, така кількість бажаючих. По відгуку конкретно те, що було на концерті у бомбокса, я особисто не була, тому що у нас був паліндром, а всі, хто був, кажуть, ну що, батя повернувся, батя української рок-сцени знову тут. Тому ми дуже кайфуємо роботою з Сашею. Та взагалі у нас прекрасні артисти, ми їх часто любимо називати не фонові артисти. Їх музику неможливо слухати фоном.

0: чим далі займатиметься ваша агенція після Вінниці?
1: У нас продовжується тур. Ми супроводжуємо тур завтра. У нас Хмельницький, потім Рівне. Потім у нас невеличка пауза. Ми готуємося до великого шоу в Києві. Це у нас 100% благодійне шоу на 4000 людей в Києві на кіностудії Довженко. Ми робимо велике шоу. Паралельно у нас концерти Паліндрома відбуваються, тому ми дивимося, можливо, ми влітку зробимо ще концерт Паліндрома Степана Бурбана і гурта. От, і, ну, звісно, ми вже сказали про Чемерова, теж дивимося в сторону туру Саші Чемерова. З українськими артистами працювати зараз супер класно, тому що, мені здається, ми переживаємо той самий ренесанс, якби це там пафосно не звучало, якраз української музики. Вони супер відкриваються і супер драйвляться. Особливо це стосується молодих артистів, які для себе відкривають, по-перше, заново українську музику динозаврів української музики, тому що молодь це загалом відкриває українську музику для себе. А по-друге, вони, у них немає шор, вони не зашорені нічим, і вони вільні в своїй творчості. І це дуже цікаво спостерігати. Вони надихаються всім навколо. Це дуже кайфово бути не просто спостерігачем, а бути поруч. Вони, правда, класні, і я щиро захоплююся.
2: Ну і на завершення, ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
1: Коли в'їжджали сьогодні в Вінницю, трошки в нас такий був сумний настрій. На в'їзді в Вінницю дуже багато реклами похоронних послуг, квітів, надгробків і так далі. Ми всі розуміємо, в які ми часи живемо, і кожне місто нас зустрічає прапорами, приспущеними прапорами, дестрічками і так далі. Перше, що хочу сказати, що нам часто кажуть, що культура не на часі. Культура на часі, але потрібно пам'ятати, в які часи ми живемо. Потрібно тримати завжди в голові, що для того, щоб ці всі концерти відбувалися, і дівчата, і хлопці, які нас захищають, кожного дня стоять і цим займаються. А друге, наші всі концерти мають велику благодійну складову. Наприклад, в турі соцвітами підтримуємо головне управління розвідки, а також додатково лоти передаємо там на конкретні бригади. Тому благодійна складова у нас першочергова. А от шоу в Києві, про яке я казала, ми робимо 100% благодійне. Це якраз в голові артист першочергово і тримає. Побажати хочу стійкості. Ми маємо всі разом розуміти, що ми маємо вистояти, пройти цей період. І ми дійсно закаляємося як сталь. Як сталь назов сталь, яка закалялась.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці».
1: За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама.
3: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці проходитимуть безкоштовні курси розмовної української мови «Вільна українська». Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Про це далі. У Вінниці знову стартує «Вільна українська» – безкоштовні курси для тих, хто хоче впевненіше говорити українською у щоденному спілкуванні. Долучитися можуть мешканці громади, зокрема, внутрішньопереміщені особи. Цьогоріч на базі міських бібліотек відкривають одну групу. Курс триватиме 3 тижні та охоплюватиме 12 занять. Навчання проходитиме з 8 по 24 червня. Запрошення на перше заняття зареєстровані учасники та учасниці отримають електронною поштою. Заняття проходитимуть у Центральній міській бібліотеці імені Бевза за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 4. Графік з вівторка по п'ятницю з 17.30 до 18.50, щосуботи з 10.30 до 12.00. Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, працівники міграційної служби спільно з поліцією затримали 32-річного іноземця, який розшукувався Інтерполом у обласному центрі. Порушник знаходився у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Наразі його готують до екстрадиції. Для вінницької молоді провели діалогову платформу про етику спілкування із захисниками, які пройшли полон. Гостем заходу став Іван Діброва, ветеран, оборонець Маріуполя, який понад 1000 днів перебував у ворожій неволі. Після звільнення він повернувся до цивільного життя та нині ділиться власним досвідом, допомагаючи суспільству краще розуміти ветеранів, які пережили російське ув'язнення. Діалогову платформу відвідали студенти університетів міста, зокрема майбутні журналісти та курсанти, які мали змогу поставити ветерану запитання та поспілкуватися з ним у форматі відкритого діалогу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Давно не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт, сльозами сиріт, пише воїн той, що був поранений.

0: бути екологічна – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Всім вітання! В ефірі проєкт «Екорадіо» і сьогодні про новини з екологічної тематики. Дослідники Шенчжензького інституту передових технологій Китайської академії наук розробили інноваційну технологію створення біорозкладних живих пластиків. Це нове досягнення обіцяє стати важливим кроком у боротьбі з пластиковим забрудненням, являючи собою перспективне рішення для утилізації пластикових відходів. Сьогодні пластикове забруднення – це глобальна проблема. Мільйони тонн відходів накопичуються на звалищах та у природних екосистемах. У 2016 році відкриття бактерії Ідеонелла сакаєнсіс, здатних розщеплювати пластик шляхом виробництва спеціальних ферментів, повинна була призвести до прориву у боротьбі з пластиковими відходами. Незважаючи на це, розробка пластиків, що дійсно розкладаються, відстає. При цьому більша частина зусиль зосереджена на відкритті та розробці ферментів, що розкладають, а не на інноваційних методах створення матеріалів, які можуть розкладатися

0: Пролактон – один із поширених типів пластику. Ці спори вбудовуються в пластиковий матеріал і залишаються в сплячому стані доти, доки не будуть активовані певними умовами, такими як ерозія поверхні або компостування. При впливі стрес-факторів бактерія утворює спори, які потім поєднуються з пластиковими гранулами PCL. Ці гранули обробляються з використанням високотемпературної екструзії або розчинення, в результаті чого виходять живі пластики, що зберігають ті ж фізичні властивості, що й звичайні. Одна з головних рис цієї технології полягає в її універсальності. Вона дозволяє використовувати метод не лише для пластику PCL, але й для інших комерційних пластиків. При цьому пластик зберігає свої фізичні властивості під час використання, а процес його розкладання починається лише при настанні певних умов, що робить матеріал довговічним, але водночас біорозкладним. За словами розробників, ця технологія може значно зменшити час розкладання пластикових матеріалів. Наприклад, у компостних умовах живі пластики повністю розкладаються лише за 30 днів, тоді як звичайному PCL-пластику на це потрібно близько 55 днів. Це відкриття відкриває нові горизонти для створення стійких матеріалів і може кардинально змінити підхід до боротьби з пластиковими відходами, являючи собою реальну альтернативу традиційним рішенням. При цьому технологія живих пластиків не лише вирішує проблему забруднення, а й відкриває нові можливості для інновацій у матеріалознавстві. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Богом». Залишайтеся з нами і будьте екосвідомими. На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому коледжі сфери послуг запровадили безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення. Правоохоронці скерували до суду справу жителя Вінниччини, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. На Вінниччині реалізовано пілотний проєкт в рамках «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з флаг футболу. Про це далі. Вінницький професійний коледж сфери послуг запровадив безбар'єрне навчання для студентів з порушеннями слуху та мовлення, які здобувають спеціальність кухаря. Заклад залучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до організації освітнього процесу. Кожен студент з інвалідністю має педагогічного асистента, а в разі потреби – допомогу перекладача жестової мови. Викладачі ж проходять відповідне навчання з урахуванням особливостей та сприйняття інформації такими студентами. Правоохоронці скерували до суду справу жителя Вінниччини, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. 51-річний житель Могилів-Подільського району, використовуючи мобільний телефон та мережу інтернет, завантажував, зберігав і розповсюджував порнографічні матеріали із зображенням неповнолітніх осіб. Під час досудового розслідування з його

0: долучилося 67 команд із 18 територіальних громад Вінниччини. Загалом це 849 дітей. Упродовж 2 місяців вони проходили відбіркові етапи у своїх громадах, а найкращі команди зустрілися у фіналі обласної ліги. Переможцями обласного етапу серед учнів 5-6 класів та 7-9 класів стали команди Вінницького гуманітарного ліцею номер 1 та Вінницького ліцею номер 16 відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вагомий внесок в перемогу.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками. А в другій частині етеру ще й другим міні-альбомом від одеських панк-рокерів «Ми не вони, про стосунки». Отож, вмощуйтесь зручненько з чимось солоденьким. Ми починаємо.
2: Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже. І він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив у Києві. Це десь до баз 2002 по 2008 рік. У мене збереглися про Київ найтепліші спогади. І дійсно, я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клєцу, який написав шикарний текст, на мій погляд. І значить, вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, говорить Сергій Присяжний.
2: Репертуарі Мотороли вже є пісня про рідний Хмельницький, а тепер от буде ще робота, яку вони присвячують столиці України. Вона називається «Мій Київ».
3: Отож, слухаємо. Моторола «Мій Київ».

0: Композиція Арсена Мірзояна «Двоє у вікні», що стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна», щиро розповідає про інтимні переживання, спогади про кохання та віру в дива.
1: Цей глибокий ліричний твір занурює слухача у роздуми про спільне минуле та затишок рідного дому.
0: Крізь призму мелодій проступають спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, яка колись була цілим всесвітом для двох.
1: Тепер її кімната сповнена щемкої самотності, а кожна нота дихає тугою за людиною, чиє тепло назавжди залишилося в минулому.
0: Та навіть крізь сіру меланхолію пробивається тихе світло надії. Пісня нагадує, що ніякі життєві шторми не здатні відібрати у серця право вірити в дива, навіть коли зірки на небі згасають. Слухаємо Арсен Мірзоян «Двоє у вікні».

Це пісня про кохання мого життя, про любов до дівчини, яка увірвалася раптово, як справжній краш, стрімко, пристрасно, трохи болісно і абсолютно неконтрольовано. Ми разом любимо вінтажні танцювальні треки, ті, що звучать трохи наївно, трохи сентиментально, з гіперболізованими емоціями і світлом всередині. Такої музики в українській музиці не так багато, як хотілося. Від цього завжди щось шукаєш на стороні у західних виконавців. Тому ця пісня – це спроба створити саме той настрій, під який хочеться танцювати вдвох. У ній є New Wave, постпанк і відлуння наших ранніх ніжних пісень. Але головне в ній є світло, якого зараз так не вистачає, мовить лідер гурту Apples Павло Варениця. Слухаємо Apples Crush.

0: панк-стихії Київщини та Волині об'єдналися для того, щоб створити глибоку та водночас ненав'язливу композицію. Спільна робота гуртів «Інший сенс» та «Бам» під назвою «Машина».
1: Гітарні партії та текст заглиблять вас в атмосферу ночі та неквапливого керування автівкою напівпустою трасою. Лише ти та автомобіль, звуки магнітоли та глибокі думки про себе.
0: За словами хлопців, автомобіль – це дещо більше, ніж холодний метал. Він має свою душу та характер, а гул двигуна заспокоює та розвантажує голову. Слухаємо «Інший сенс» та «Баун» – «Машина».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо етер.
3: Темно. Новий сингл гурту «Холодне сонце». Емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає. Про відстань, що зростає руками, але не стирає того, що досі болить.
2: Про спробу прийняти втрати і змиритися з тим, що щось важливе назавжди залишається там, де завжди темно.
3: Ще один трек, що повертає нас до раннього звучання гурту, до тієї атмосфери, з якої все починалося. Слухаємо «Холодне сонце», «Темно».

0: Фагот Михайлюта презентує нову сольну роботу «Я кину все» – музичну інтерпретацію одноіменного вірша Ліни Костенко. Це інтимна, майже сповідальна композиція, побудована на емоції, тексті та особистому стані автора.
1: Стайл-проект Фагота цього разу звучить у жанрі соул-фанку. Кліп знятий Віктором Скуратовським одним кадром, без декорацій і спецефектів. Фокусується на тексті, переживаннях та живих емоціях Фагота.
0: Це так круто, коли я знаходжу вірш, котрий мені резонує. Роблю на нього пісню і отримую дозвіл особисто від Метра, від класика сучасності. Ліна Васильівна, дякую, мовить Фагот. Ну а ми слухаємо. Фагот, я кину все.

0: Ну і нарешті ми підійшли до міні-альбому від гурту «Ми не вони» про стосунки. Одеські панк-рокери «Ми не вони» презентують другий міні-альбом. Цього разу під гостре перо гурту потрапила тема стосунків. З чого слідує назва? Про стосунки.
1: Звичайно, щасливе ванільне кохання – не найбільш підходящий сюжет для лютого українського панк-року.
0: Отже, в текстах перетираються проблеми взаємин та можливості їхнього вирішення, як от, наприклад, сценарій розставання.
1: В цьому міні-альбомі «Ми не вони» збільшили швидкість музики. Крім того, експериментальне додавання труб, тромбонів та віолончелей урізноманітнуло звучання, підкреслюючи настрій окремих треків.
0: Маючи в своєму складі 4 пісні, через труднощі воєнного часу про стосунки створювався більш ніж півроку.
1: Самі панк-рокери записувалися в одеській студії Best Bro, а запис віолончелі здійснювалися на віллі в далекій Іспанії.
0: Перша пісня міні-альбому «Старво» присвячена хлопцю, який пропонує зробити паузу в стосунках, та експресивній відповіді дівчини, яка пропонує взагалі завершити токсичні взаємини та не псувати один одному нерви. Слухаємо «Ми не вони» – «Старво».

щаслива сім'я, затишна пісня про опанянку, що здихалась токсичних стосунків та нарешті живе в своє задоволення із прекрасними котиками. Слухаємо, ми не вони, щасливі стосунки –

0: Пісня «Зараза» описує цілком популярну історію, коли один із партнерів різко змінює харчові та спортивні звички, вирішуючи привести себе до ладу.
1: Новий лад не влаштовує іншого партнера, змушуючи його або її йти на радикальні кроки. Слухаємо, ми не вони. Товста зараза.

0: Сага про закоханого лицаря є свідоцтвом про те, що навіть у історії про знедолене кохання може бути щасливий фінал.
1: На початку пісні молодий закоханий лицар залицяється до дами серця, але неприступна пані зажадала доказів кохання, вимагаючи неможливого – вбити дракона.
0: Молодик не розгубився і рушив гори, але дракон виявився не тим, кого очікував зустріти лицар.
1: Нагадаємо, що гурт «Ми не вони» був утворений у 2024 році басисткою і вокалісткою Катериною та барабанщиком Олександром.
0: Пізніше до них приєднався гітарист Павло, який після запису даного міні-альбому залишив проєкт. Гурт вже працює над наступним релізом, а ми слухаємо «Ми не вони» – сага про закоханого лицаря.

0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав Віта, Кондратенко.
1: І сьогодні ми познайомили вас із свіженькими новинками від української рок-сцени, а також новеньким міні-альбомом від гурту «Ми не вони», що має назву «Про стосунки». До нових зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями,

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: кращі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт! В ефірі проєкт «Дача Хаб» і для тих, хто має свою земельну ділянку, дуже цікава інформація. Почнемо із бур'янів. Це рослини, які здатні виживати в будь-яких, навіть у самих екстремальних умовах. Ви це чудово знаєте. Раз і назавжди позбавитися від них не під силу нікому. Однак є методи, які, застосовуючи, можна значно спростити боротьбу. Один з таких – газонна трава, яка знищує бур'яни. Повністю позбавитися від них не вийде, але при правильному догляді можна звести їх кількість до мінімуму. Сам по собі посів газону не вирішить проблему бур'янів, тому необхідно для досягнення мети вжити комплекс додаткових заходів. Якісна передпосівна обробка ґрунту перекопуванням і внесенням гербіцидів знищить більшість бур'янів. Внесення добре в осінньо-весняний період. Навесні – азотні, восени – калійні та фосфорні. Періодична стрижка газону. Бур'яни не люблять постійної обрізки і з часом гинуть. Особливої уваги газонна трава, яка знищує бур'яни, вимагає до себе в перший рік після посіву. Її потрібно прополювати від бур'янів, стригти, ретельно поливати і підгодовувати. Надалі її коренева система зміцниться і такий догляд не буде потрібним. Поступово газон витіснить бур'яни. Як обрати газонну траву, щоб отримати найбільший ефект? Коли сіяти газонну траву? Відповідь на ці питання потрібно отримати ще до походу в магазин. Існує не так вже й багато видів трави, придатної для формування газонів. На відміну від дикорослих трав, газони м'якші, добре кущаться і утворюють щільний дерен, який не дозволить пробиватися бур'янам. Всі газонні суміші складаються з тонконогі, костриці та райграса. Це основа суміші, в яку іноді додають інші види трав. Властивості газону залежать від процентного співвідношення насіння. Якщо переважає м'ятлик, то газон буде темного забарвлення. Велика кількість райграса дає хороший дерен, що дозволяє підсівати його в стоптаних місцях галявини. Перед тим, як обрати газонну траву, потрібно уважно ознайомитись з

0: повинно володіти міжнародними і національними сертифікатами якості товару і мати повну адаптацію під клімат регіону, в якому ви проживаєте. На сьогодні це вся інформація, а завтра о цій же порі ми розкажемо, як безпосередньо сіяти газонну траву. Це був проєкт «Дача Хаб». Дочекайтесь на все добре.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: дивовижний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-91.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry, for trifles more than this.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій громаді просять пройти анкетування щодо необхідності підтримки. У лісництві на Вінниччині виявили загиблих диких кабанів. Ветеран з Вінниччини виборов бронзу Золотої ліги націй 2026 з волейболу сидячи. Про це та інше. Далі. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з Координаційною радою з питань ВПО у Вінницькій громаді проводить анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Опитування анонімне та має на меті зробити підтримку громаді більш ефективною. Відповіді можна надіслати до 1 серпня. Це опитування для переселенців, які зараз проживають у Вінницькій громаді, незалежно від юридичного статусу. Для тих, хто має офіційну довідку як ВПО, та тих, хто з різних причин не перебуває на такому обліку. Посилання на опитування знайдете на сайті міста над Бугом. На Вінниччині на території Дашівського лісництва виявили залишки диких кабанів. Лабораторні дослідження підтвердили африканську чуму свиней. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. За даними управління, кількість випадків африканської чуми свиней в Україні за останні роки зросла. У 2022 році зафіксували 9 випадків, у 2023 – 47, а у 2024 – 85. У 2025 році було 53 випадки, а у 2026-му, за повідомленням управління, загрозлива тенденція зберігається. Зазначається, що дедалі частіше африканська чума виявляється саме серед диких кабанів у мисливських угіддях. Там вважають, що дика популяція кабана є одним із головних природних резервуарів вірусу. Ще 6 інклюзивних шкільних автобусів передали громадам Вінниччини. Днями їх отримали Тиврівська, Глухівська, Турбівська, Чечельницька, Муровано-Куриловецька та Ілінецька громади. Усі автобуси обладнані підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних, мають спеціальні місця для безпечного перевезення, додаткові поручні та зручний простір у салоні. Загалом за кошти минулорічної субвенції та співфінансування громад вдалося придбати 56 шкільних автобусів. На це спрямували понад 235 мільйонів гривень. З них понад 161 мільйон – державна субвенція, та майже 74 мільйони гривень виділили громади. Сьогодні в області підвозу потребують майже 24 тисячі учнів. Наразі рівень забезпечення становить близько 97%. Ветеран з Вінниччини Євгеній Савченко у складі збірної України виборов бронзу Золотої ліги націй 2026 з волейболу сидячи. 6 найсильніших чоловічих збірних Європи змагалися у польському Заверце. Українська команда вкотре довела свій високий рівень, здобувши місце на п'єдесталі. У складі національної збірної виступав ветеран з Вінниччини Євгеній Савченко. Після важкого поранення Євгеній зумів повернутися до активного життя, знайти себе у спорті. Нині він тренується на базі Вінницького регіонального центру «Інваспорт». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю, з орендою житла. А так, то ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не парити собі, а так, харчо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000. Можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти щось, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо. Ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 000. Це дуже мало.
8: Що 10?
7: Це дуже мало. Ні, без оренди. Це дуже мало.
9: Заробляти – це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А
7: заробляти,
8: не менш.
7: Заробляти молодим
8: 1030.
7: 20 мінімум 30 молодим. А ми
8: прозябаємо.
7: Нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш. Що ми...
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
5: Комунальні платежі, да?
9: Комунальні ще на забрали.
8: Ну, якось тримаємося, що віки не схудли.
5: Ну, не менше 60 000, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
5: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада передала спецтехніку 5 підрозділам Сил безпеки та оборони. У Вінниці понад 600 оборонців з інвалідністю скористалися послугою реабілітації у комунальному басейні. На матроса Кішки у Вінниці через дорожні роботи змінено проїзд. Про це далі. Вінницька громада передала спецтехніку 5 підрозділам Сил безпеки та оборони. Спецобладнання у вигляді 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів DJI Matrice 4E передали в межах пріоритету безпека та оборона, на які в 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, таке обладнання допоможе оборонцям ефективно виконувати бойові завдання та зберегти життя та здоров'я на полі бою. Цього разу допомогу отримали військовослужбовці 1-ї окремої танкової сіверської бригади, 144-ї окремої механізованої бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 22-ї окремої механізованої бригади та військової частини 3008 Національної гвардії України. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Ця послуга діє з 2024 року. І з початком поточного року нею скористалися 127 ветеранів, а загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отриманої з 2014 року, які є членами Вінницької громади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги, а також мають довідку лікаря, що підтверджує можливість відвідування басейну за станом здоров'я. Графік відвідування попередньо узгоджується з адміністрацією закладу. До 11 червня у Вінниці буде перекрито рух в обох напрямках на частині вулиці Матроса Кішки. Йдеться про ділянку, яка починається від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 по вулиці Матроса Кішки. На цьому відрізку тривають роботи з оновлення дорожнього покриття, тому водіям варто заздалегідь обирати інший маршрут. Об'їхати місце робіт можна через вулиці Князів Креатовичів та Радіона Скалецького. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт, це проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про сейсмограф. Уявіть собі, ніч, тиша і раптом ледь вловимий поштовх. Людина, можливо, його і не відчує, але глибоко під землею в надрах щось змістилося. Саме в цей момент сейсмограф, мовчазний свідок рухів планети, фіксує те, на що ми не здатні відчути. Сейсмограф – це прилад, який реєструє коливання земної кори, спричинені сейсмічними хвилями. Його основна функція – фіксувати землетруси, але насправді він здатен набагато на більше. Сучасні сейсмографи вловлюють навіть найменші вібрації, які виникають не лише через природні явища, а й через діяльність людини – вибухи, будівництво, рух транспорту. Термін походить від грецьких слів «сейсмос» – це «струс», «землетрус» та «графо» – «писати». Тобто буквально той, хто записує землетруси. Але насправді він не просто пише, він розповідає історії про те, як рухаються тектонічні плити, як накопичується напруга в земній корі, як вона зрештою вивільняється. Принцип дії сейсмографа базується на інерції. Уявіть маятник, підвішений на пружині. Коли земля тремтить, це навколо рухається, крім маятника, який завдяки інерції залишається на місці. Відносне зміщення між маятником і корпусом приладу фіксується на паперовій стрічці або в сучасних моделях у цифровому вигляді. Сучасні сейсмографи мають високу чутливість і здатні вловлювати коливання з амплітудою менше, ніж 1 нанометр. Це в тисячі разів менше за товщину людської волосини. Вони працюють в трьох вимірах – вертикальному та двох горизонтальних, що дозволяє точно визначити напрямок і силу поштовху. Існують кілька типів сейсмографів, кожен з яких має своє призначення. Короткоперіодні. Вони фіксують швидкі локальні коливання, використовуються для вивчення землетрусів поблизу епіцентру. Довгоперіодні. Вловлюють повільні хвилі, які проходять через всю планету. Їх застосовують у глобальному моніторингу. І бродбенд-сейсмографи – це універсальні прилади, що охоплюють широкий спектр частот. Найчастіше використовуються в сучасних сейсмічних мережах. Перший сейсмограф з'явився ще у 132-му році нашої ери в Китаї. Його створив Джан Хен, астроном і винахідник. Пристрій мав вигляд бронзової вази з 8 драконами, з пащ яких випадали кульки у відповідь на поштовхи. Це, звісно, був не точний прилад у сучасному розумінні, але він уже тоді виконував головну функцію – фіксував факт землетрусу. Справжній прорив стався у 19 столітті, коли італійський фізик Луїджі Пальмієрі створив електромагнітний сейсмограф, а вже у 20-му столітті з'явилися перші електронні моделі, які дозволили не лише фіксувати, а й передавати дані в реальному часі. У 21-му столітті сейсмографи стали частиною глобальної системи безпеки. Вони не лише попереджають про землетруси, а й допомагають вивчати внутрішню будову Землі. Завдяки ним ми знаємо, що ядро планети рідке, а мантія – в'язка. Ми можемо моделювати поведінку тектонічних плит і прогнозувати ризики. У 2004 році, коли стався руйнівний землетрус в Індійському океані, саме сейсмографи першими зафіксували поштовхи. За кілька хвилин інформація була передана в центри моніторингу по всьому світу. Це дозволило попередити частину населення про цунамі, що насувалося. Хоча жертв уникнути не вдалося, технологія все одно врятувала тисячі життів. В Україні діє мережа сейсмічних станцій, які входять до складу Національної сейсмічної служби. Найактивніші зони – це Карпати, Крим та південна частина Одеської області. У 2021-му в Україні було зафіксовано понад 100 сейсмічних подій, більшість з яких були слабкими і не відчувалися населенням. Але кожна з них – це сигнал. І кожен сигнал – це дані, які допомагають нам краще розуміти природу землетрусів. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?». Говорили ми про історію виникнення та розвитку сейсмографа. На все добре. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Агата Пава.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: для взаємної любові.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій українцям за перший місяць літа. Honda відкликає майже 100 тисяч автомобілів. Про це слухайте далі. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. Вона тривала до 31 травня 2026 року. Українці, які встигли накопичити кошти за цією програмою, ще мають час їх використати. Кешбек на пальне запрацював 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки населення на тлі різкого зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході. За цей час програмою скористалося майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій за перший місяць літа. Загального перерахунку у червні в Україні не буде. Проте окремі категорії пенсіонерів усе ж отримують підвищені суми та доплати. Звертатися до ПФУ не потрібно. Надбавка нараховується з дня досягнення відповідного віку. Загальний розмір пенсії отримувача не повинен перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо пенсіонер народився 1 числа місяця, він одразу отримає повну надбавку. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплату нарахують лише за дні після досягнення ним відповідного віку. Компанія Honda оголосила про масштабне відкликання майже 100 тисяч автомобілів через дефект датчика ваги на передньому пасажирському сидінні. Проблема може вплинути на роботу подушок безпеки та підвищити ризик травмування під час аварії. Під відкликання потрапили десятки моделей Honda та Acura, випущених в період з 2016 по 2026 роки. Серед них популярні Civic, Accord, Pilot, Odyssey та інші. У Honda пояснили, що першопричиною проблеми стали наслідки стихійного лиха на підприємстві одного з постачальників. Після цього було змінено матеріал друкованої плати датчика на альтернативний варіант, який, як виявилося пізніше, не пройшов достатньої перевірки для тривалої експлуатації. Це призвело до додаткових механічних навантажень і появи мікротріщин. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 100.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Колд. У випуску про таке. Алібі вперше заспівали сповідь українською та нарвалися на критику. Український гуморист, учасник проєкту «Леви на джипі» Валік Міхієнко одружився через кілька місяців після заручин. Олена Топуля пояснює, чому не святкувала власне 40-річчя. Далі про це і не тільки детальніше. Новий ролик за участю Педро Паскаля несподівано опинився в центрі скандалу та викликав хвилю критики на адресу Дісней. У відео зірка знімає шолом перед нібито випадковими туристами в Діснейленді, які вибухають емоціями від несподіваної зустрічі. Однак уважні користувачі соцмереж швидко з'ясували, що частина звичайних відвідувачів насправді є популярними блогерами. Через це компанію звинуватили в постановці та спробі видати рекламну акцію за спонтанний момент, що розчарувало багатьох фанів. Представники Дісней запевнили, що блогерів запросили лише для тестування оновленого атракціону, а поява Паскаля стала для них справжнім сюрпризом. Попри суперечки навколо ролика, пізніше Педро Паскаль разом з іншими акторами спілкувався вже зі звичайними відвідувачами парку. І цей момент не викликав жодних сумнівів у його щирості. Гурт «Алібі» вперше виконав свій культовий хіт «Сповідь українською мовою» на фестивалі «Покоління» в Києві. Нове звучання пісні, яку шанувальники пам'ятають ще з 2004 року, викликало хвилю ностальгії та схвальних відгуків у мережі. Особливо глядачам сподобалася щира взаємодія сестер Завальських із публікою, де хто вже почав записувати власні капельні кавери на україномовну версію треку. Втім, не обійшлося без суперечок. Найбільше обговорень викликали сценічні образи артисток у стилі диско та футуризму. Частина користувачів розкритикувала вбрання співачок, жартома радячи їм звільнити стиліста, хоча сам виступ отримав переважно позитивні оцінки. У житті гумориста Валіка Міхієнка відбулася важлива подія. Через кілька місяців після заручин він офіційно одружився зі своєю коханою Анастасією. Про рідкісну новину молодята повідомили в соцмережах, опублікувавши ніжні весільні світлини та короткий підпис «Ми одружені». Святкування відбулося у заміському комплексі, де зібралися друзі, колеги та відомі українські блогери та гумористи. Особливу увагу шанувальників привернули романтичні кадри пари разом із їхньою улюбленицею – песиком Монікою, яка теж стала частиною свята. Історія кохання Валентина та Анастасії почалася зі звичайного знайомства в одному із закладів, а вже на початку 2026 року комік освічився своїй обраниці. Своє 40-річчя Олена Топуля вирішила не святкувати, зізнавши, що останній рік виявився для неї надто важким емоційно. Артистка наголосила, що її рішення не пов'язане із забобонами щодо цієї дати, просто не було настрою для гучних святкувань. За словами співачки, день народження для неї мав бути приводом зібрати всю родину разом, але цього року таких відчуттів не виникло. Олена зізналася, що сподівається наступного року відзначити свято в теплій сімейній атмосфері та з близькими людьми поруч. Останнім часом виконавиця пережила низку непростих подій, серед яких розлучення з Тарасом Тополею після 12 років шлюбу. Додатковим випробуванням став скандал із шантажем. На початку року зловмисник вимагав у співачки 75 тисяч доларів, погрожуючи оприлюднити її особисте відео. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

October anymore. And I never understood.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: It's been a ballet, been on your toes all day. You keep dancing.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Оголосили переможців Brave Awards, першого в Україні конкурсу військової реклами. Поезія Ірини Чорногуз вийде друком у США. Чотири українські кінопроєкти відібрали до сценарної майстерні «Мідпойнт інтенсив» у Львові. Далі про це і не тільки детальніше. Українська поетка та військовослужбовиця Ірина Чорногуз виходить на міжнародну літературну арену. Її вірші вперше видадуть окремою книжкою у США. До англомовної збірки увійдуть тексти з книги «Нічиний шафран», а також вибрані поезії з двох попередніх збірок авторки. Переклад книжки здійснила американська дослідниця та перекладачка Амелія Глейзер, яка і стала однією з ініціаторок проєкту. Видання побачить світ у американському видавництві, засновано письменником Аскольдом Мельничуком. Ірина зізналася, що підтримка та висока оцінка її творчості від Аскольда особливо надихала її впродовж останнього року служби на фронті. Поетка також сподівається восени вирушити до США з презентаційним туром, якщо це дозволить обставини її військової служби. У Львові стартує друга сценарна майстерня «Мідпойнт інтенсив», де молоді українські кінематографісти зможуть допрацювати свої майбутні фільми під керівництвом міжнародних експертів. Із понад 30 заявок журі відібрало лише 4 проєкти, серед яких «Анатомія покори», «Уроки сольфеджію», «Замах на успіх» та «Не будь дурною». Більшість учасників працює над своїми дебютними повнометражними стрічками, тому майстерня стане для них важливим кроком до великого кіно. Протягом 6 днів режисери та продюсери не лише вдосконалюватимуть сценарій, а й вчитимуться працювати з бюджетами, фінансуванням та стратегіями розвитку проєктів. Серед спеціальних гостей цьогорічної програми українські режисери Павло Остріков і Дмитро Сухолиткий-Собчук, які поділяться власним досвідом створення успішних фільмів. Показово, що саме цей проєкт свого часу допоміг у розвитку таких відомих українських стрічок, як «Додому» та «Ти космос», які згодом отримали визнання на міжнародному рівні. В Україні вперше відзначили найкращі приклади військової реклами. На конкурсі Brave Awards 2026 нагородили проєкти, які допомагають армії ефективно комунікувати з суспільством та залучати нових бійців. Найвищі нагороди отримали кампанії першого корпусу «Азов», «Армії в Азові» та «Азовська школа», а також проєкти третього армійського корпусу «Ми тут, щоб жити» і «За маму, за тата, за третю штурмову». Загалом на конкурс подали 145 робіт від 55 підрозділів Сил оборони України, що свідчить про стрімкий розвиток військової комунікації в країні. Серед срібних призерів опинилися проєкти корпусу «Хартія», «Бригад Ахілес» та навіть спільна кампанія ДСНС і творців гри «Сталкер-2» про мінну безпеку. Організатори наголошують, що головним критерієм була не красива картинка, а реально вплив реклами на людей і здатність мотивувати, інформувати та змінювати ставлення до служби. Brave Awards став першим в Україні конкурсом, який офіційно визнав військову рекламу окремим напрямку креативної індустрії та показав, наскільки потужними можуть бути сучасні комунікації під час війни. Екранізація культового роману «Сім чоловіків» Евелін Гюго отримала нову режисерку. Над проєктом для Netflix працюватиме Анна Кендрік. Для зірки фільмів «Сутінки» та «Ідеальний голос» це стане лише другою режисерською роботою після успішного трилера «Жінка години». Попри те, що права на роман були придбані ще у 2022 році, зйомка досі не стартувала. Акторський склад майбутнього фільму залишається таємницею. В основі сюжету – історія легенди старого Голлівуду Евелін Гюго, яка наприкінці життя вирішує розкрити правду про свої 7 шлюбів, кар'єру, кохання та найгучніші секрети. Для авторки роману Тейлор Дженкінс Рі це вже друга велика голівудська адаптація після успіху серіалу «Джейзі Джонс і The Six». А сама письменниця виступить виконавчою продюсеркою майбутньої стрічки. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин,

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогою РФ. У Польщі заперечили переговори із США щодо розміщення ядерної зброї. Велика Британія розгорнула військові навчання поблизу російського кордону. Про це далі. Європейський Союз готує санкції проти Китаю за допомогою Російської Федерації. Під обмеження ЄС потраплять китайські компанії, які постачають Росії товари подвійного призначення. В першу чергу – компоненти для дронів та хімікати для армії. Очікується, що новий пакет санкцій буде оголошено вже 15 червня. Зазначається, що до санкційного списку Служба зовнішніх дій Європейського Союзу запропонувала внести щонайменше 4 компанії з Китаю. Окрім китайців, під санкції можуть потрапити 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 компанії